0: 有屋企你都唔翻，为咩要当嚟呢一度？
1: 我唔翻。
0: 点解？
1: 好多同学都笑我。
0: 笑你咩？
1: 话阿妈系琵琶仔。
0: 啊？
1: 又话我唔知几多个老豆嘅。
0: 唔系咁讲。
1: 又话我系野仔。又话我阿妈晚晚嚟琵琶岗唱嘢，所以我一放学就嚟呢处整整装下睇下。看阿妈是不是咁邋遢污糟
0: 啊？哎呀，你千祈唔好咁讲啊，乖孙！听到我碌嘢噶。